0: gbogbo eyi la n bere fun afi o fun a
1: je ka ye wa dara o odowo re baba o
0: kaye wo dun ko loyin lowo en gbogbo eyi wa ko se nikan to le se fun.